Femişe yıkıldı, matang matang taviri, hauzik amu kudol tamjeri. Hangamaru bokaivi filmdagi nauvuigi konjelda. Herojit nauribamna. Sairingba, surjitna sairangba, ishe ema kudol tamjeri, meyam punna taminasi.